0: aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar.
1: Dapatkan info terkini yang sahih dan hiburan yang terbaik.
0: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, Bidang Teknologi Maklumat E-Pembelajaran, Pakar Bidang Subjek. Pakar Bidang Subjek atau dalam bahasa Inggeris Subject Matter Expert SME dieja dalam tiga patah perkataan, iaitu pakar, bidang, subjek, membawa maksud seseorang yang berautoriti dalam sesuatu domain atau topik subjek. Dalam konteks e-pembelajaran, mereka adalah pakar rujuk kepada kandungan kursus. Pantun hari ini. Pukul gendang sambil berdiri, pukul gong sambil duduk. Adik nak bawa ke rumah sendiri, barang ke mana pun abang mengikut. Pukul 8, pukul 9, pukul 10, jam pun mati. Pandai makan, pandailah menyimpan. Jika gopoh, mai tak jadi. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kurik Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar,

Gambar sahabat kita satu tapi sentiasa ada. Jangan kawan beribu tapi bila memerlukan tiada walaupun satu. Tak kiralah walau senang atau susah, pastikan sentiasa jatuh dan bangun bersama. Pesanan ini daripada saya, Hakim Rusli, hanya di Pahang FM 1.

Radio Malaysia. Pahang FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinar pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah. Bertemu lagi dalam slot klinik kesempurnaan ibadah. Menyambung bicara dalam masalah tuan-tuan, fiqh kehidupan kita, binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dalam kehidupan kita. Binatang yang seterusnya ialah tuan-tuan, binatang yang bertaring. Dan tuan-tuan digunakan taring itu untuk menerka mangsa. Dan juga binatang-binatang, ya, ini dikategori sama ada binatang tu binatang buas, seperti harimau, beruang, serigala, rimau akau, kan benda ke? Tak, jenis taring. Ini dia terus, ya, cukup masa dengan taring. Ataupun kucing, ya, kucing, anjing dan sebagainya. Ha, jenis ini binatang-binatang yang tidak boleh kita makan, tuan-tuan. Tapi kata orang kancing itu bertaring. Tapi kancing, tuan-tuan, dia tidak terekam mangsa di kalangan binatang. Walaupun dia ada taring sikit, sebab dia makan tumbuh-tumbuhan, tuan-tuan. Dia bukan yang menerekam mangsa dia dengan taring dia. Selain itu, tuan-tuan, ialah binatang yang mempunyai kuku pencakar. Dia menyambar dengan kuku dia, contohnya lang. Ya, binatang yang menyambar dengan kuku pencakar dia, burung lang, burung ereng, burung apa lagi. Ya, banyak lagi jenis menyambar. Hak ni tuan-tuan adalah jenis yang tak boleh dimakan. Sebab itulah kita ni nak makan burung, tengok jenis burung, tuan-tuan. Kalau jenis hak menyambar, ya, tak boleh makan. Tapi kalau jenis tak menyambar, tidak mengapa. Maknanya bila kita tahu kaedah ni, ciri-ciri dan sifat berdasar kepada hadis Nabi, tuan-tuan, kita boleh berdikari ini dalam menentukan binatang ni boleh dimakan ataupun tidak boleh dimakan. Keterangan tuan-tuan, hadis An Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin min as-sibaa' wa an kulli dhi mikhlabin min at-tuyur. Hadis rawahu al-Imam Muslim wa Abu Daud. Hadis ini pada Ibn Abbas, dia telah berkata, pernah Nabi SAW melarang memakan semua haiwan yang punya taring dan burung-burung yang punya kuku pencakar. Maksudnya menyambar yang mangsa dengan taring, dan juga yang punya kuku pencakar dia menyambar mangsa dengan kuku dia, tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud. Diperkuatkan lagi, tuan-tuan, keterangan ini dengan sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW qan, kullu dhina bimna siba'i fa'akluhu haramun. Hadis rawahu al-Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, tiap-tiap yang punya taring daripada binatang buas, maka memakannya adalah hukumnya haram. Jadi tuan-tuan, senang ya bagi kita bila diberi kaedah begini, maka tuan-tuan, fahamlah kita bahawa ialah termasuklah binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Maknanya itu adalah kumpulan-kumpulan yang sangat kita kenali dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita pada hari ini. Disebut dalam kitab Fiqh Syafi'i bahawa binatang yang tidak boleh dimakan ialah binatang yang kita disuruh membunuhnya. Ya, suruh kita bunuh-bunuh sajalah, bunuh buang, bukan suruh bunuh.

0: makan. Apakah binatang tuan-tuan? Pertama tikus. Kalau orang tanya ustaz, benda hukum makan tikus? Ya haram, tak boleh. Benda hujahnya, yang mana nas, mana dalilnya? Ah ni tuan-tuan, ya, kita belajar pada hari ni, maka insya-Allah kita akan mampu menjawab bagaimana benda itu dihukumkan sebagai haram. Bagaimana diistimbatkan oleh ulama bahawa binatang yang disuruh oleh syarak, ya, oleh agama kita, ya, untuk membunuhnya tuan-tuan, maka diharam bagi kita memakannya. Ya, sebab ini dikira sebagai makhluk perosak. Ya, benda yang boleh mendatangkan mudarat pada manusia. Tikus, kita tahu tikus ni adalah binatang hak pembawa, pembawa penyakit. Sebenarnya so, tuan-tuan, kala jengking, janganlah dia makan kala jengking walaupun rupa dia macam ketang. Ya, ketang celup tepung. Ya, ada segala-segala negara tuan-tuan, ini tempat cerita orang bukan silap. Kala jengking tu dia katang ke, dia punya apa, dia punya sengat tu, celup tepung goreng. La ilaha illallah. Segala-segala tuan-tuan tikus, kita tengok dalam rancangan apa masakan antarabangsa, tikus celup tepung pun ada juga, belah keburuknya, buang bulu, celup lain panas, celup tepung goreng. Ya, besar-besar, kadang-kadang besar-besar kucing jarah kita tu. Ini dimakan oleh manusia. Ini orang cerita, orang bukan Islam. Kita orang Islam jangan dimakan. Selanjutnya apa lagi tuan-tuan? Burung helang. Burung helang juga tidak boleh dimakan. Kita dah sebut dah dalam slot yang sebelum ini. Ya, antara sebabnya hujah ni tuan-tuan, sebab dia menyambar dengan kuku. Sebab ini juga disuruh oleh Nabi untuk membunuhnya. Kemudiannya tuan-tuan, kumpulan anjing penggigit. Sengah-sengah ulama mengapa mentarifkan kalbu ukur ni sebagai anjing gila. Ya, bila datang yang disuruh kita bunuh, maka otomatik tak boleh makan. Walaupun ada nas lain dalam setengah-setengah kategori ini tuan-tuan, dia jelas tak boleh makan, tapi ini ditambah lagi bahawa ini termasuk dalam kategori tak boleh dimakan. Sebab apa? Ialah yang keduanya ialah dia ini disuruh oleh Nabi untuk kita bunuh. Sebenarnya kelima tuan-tuan ialah mengkarung. Mengkarung ni macam mana? Dikira sebagai binatang yang bisa berkaki empat, bentuk macam cicak, dakak besar sikit pada cicak. Maka tuan-tuan, mengkarung ni tidak boleh dimakan. Hujah ni tuan-tuan, hadis. Hadis ni sahih tuan-tuan. Daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqatli khamsi fawasiqa min al-hilli wal haram. Fi al-hilli wal haram, al-fa'rati wal aqrabi wal ghurabi wal hudayya wal kalbi al-ukur. Hadis rawahu al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha diberkata, telah disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh 5 jenis binatang yang merosak, makhluk perosak. Tak kira masa kita duduk dalam keadaan halal dan juga dalam masa ihram. Maksud halal ni maksudnya tidak mengerjakan haji umrah dan juga dalam keadaan kita berihram. Apakah binatang 5 makhluk perosak ni dah kita sebut tadi tuan-tuan, itulah tikus, kala jengking, ya, burung lang, gagak, anjing penggigit. Ya, jadi tuan-tuan, rahmati Allah sekalian, dan sebuah hadis lain pula cerita tentang mengkarung. Sebab kita ada sebut mengkarung tadi, hujahnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari juga Al-Imam Muslim juga tuan-tuan, hadis sahih. Ya, an Sa'din radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqatl al-wazagh wa sammahu fuwaisiqa. Daripada Sa'ad radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh membunuh mengkarung. Ini cicak besar ni tuan-tuan, ini cicak kobra yang mengkarung, hak spesies tu, dan dinamakan binatang itu binatang kecil perosak. Ya, fuwaisiq, hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim. Dan juga termasuk tuan-tuan dan makhluk-makhluk perosak berbisa ni seperti ular, lipan dan sebagainya. Janganlah kita tuan-tuan, ya, bila siapa dalam masa benda-benda begini kita pergi makan, ya, untuk buat ni ubat dan seumpamanya. Ada sengah-sengah kita, dia akan bawa kalau penyakit ni lipan tu, kita dia buang bisa, bakar apa ataupun goreng dalam kuali tanpa minyak, lepas tu dia jadi garing tu, tumbuk minum ubat macam kopi. Jangan tuan-tuan, binatang ni haram dia makan. Ya, Rasulullah menamakan sebagai makhluk perosak, rosak tubuh badan kita besok. Walaupun ada manfaat, kita bimbang tuan-tuan, ia racun bisanya, keburukan-keburukannya lebih banyak, ia tak ada tubuh badan kita daripada hak yang kita nak niat untuk buat berubat. Perkara yang seterusnya ialah binatang yang kita dilarang membunuhnya. Tak boleh dibunuh binatang ni tuan-tuan. Bila binatang ni Nabi tak bagi bunuh, maka tuan-tuan kita tidak boleh makan daging ni, menurut dia, ya, kefahaman ya, ulama-ulama fiqah. Apakah binatang-binatang ni tuan-tuan? Kita ambil sebuah hadis ya, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in min ad-dawwab, an-namlah wan-nahlah wal-hudhud was-surad. Hadis rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, telah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita daripada membunuh 4 jenis binatang. Tak boleh kita bunuh. Pertama ialah semut. Jadi semut tak boleh kita bunuh, maka janganlah dimakan semut. Ya, jangan jadi macam tenggiling tuan-tuan. Kadang-kadang kita dia tengok dalam air ada semut, malahlah misal kat seekor tak padahal kata dia. Gak minum sekali. Kalau tak sengaja tak apa, ya. Kalau sengaja minum tuan-tuan tak boleh, ya, kerana menurut hukum fiqah Contohnya dalam kitab Fiqh Syafi'i, dia meletakkan dia termasuk dalam kumpulan binatang yang tidak boleh kita makan. Sebab apa? Rasulullah melarang kita membunuhnya. Maka diistimbat daripada itu, dia ambil hukum bahawa bila Rasulullah tak bagi bunuh, maka tidak boleh makan. Selanjutnya tuan-tuan, lebah. Ya, lebah kalau nak ambil madu, dia ambil lah. Tapi dia makan lah ulat lebah tu tuan-tuan. Ya, sebab apa? Kerana berdasarkan kepada hujah yang kita dah kemukakan tadi. Selanjutnya tuan-tuan, ialah burung. Kalau di Indonesia dia panggil burung teguk-teguk. Maknanya burung hud-hud ni burung belatuk. Ya, burung belatuk Rasulullah tak bagi bunuh, maka dia termasuk binatang yang tidak boleh kita makan. Dan juga tuan-tuan, disebut ini sebagai burung surat. Burung surat ni diterangkan dalam kitab fiqh sebagai burung yang suka memburu burung-burung kecil. Ha, ini tuan-tuan, yang jenis-jenis hak ni, ya, kita tak boleh makan. Ha, jadi seterusnya tuan-tuan, kita sambung sikit lagi bicara berkenaan dengan binatang tak boleh makan lagi ialah binatang-binatang yang dipandang keji. Ya, bukan pandang jijik seperti kutu, ya, tumung, hama, ulat dan sebagainya. Hujahnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Sadaqallahul 'adzim. Maksudnya ialah, dan Allah mengharamkan ke atas mereka segala macam benda yang keji-keji. Jadi tuan-tuan, ya, janganlah kita makan ulat-ulat. Ya, khususnya dalam masalah ulat ni tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Ulama fiqh beritahu, ma yatawalladu min halalin fahu halal wa ma yatawalladu min haramin fahu haram. Kalau ulat-ulat hak lahir daripada bangkai, ya, daripada tempat-tempat kotor tuan-tuan, maka jangan dimakan. Tapi kalau ulat buah, sebagai contoh, setengah ulama mengatakan tak mengapa kalau termakan, sebab apa, dia dihasilkan daripada buah. Ha, ini tuan-tuan. Tapi secara eloknya, janganlah kita makan tuan-tuan. Ya, ulat-ulat ni sebab dia dipandang sebagai keji, ya, jijik. Tapi janganlah kita makan, ya, ulat beluncah ke. InsyaAllah kita akan sambung bicara berkenaan dengan topik kita, binatang yang tidak boleh dimakan. Ada beberapa kumpulan lagi tuan-tuan, dia di slot yang akan datang. InsyaAllah kita akan sambung bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Izinkan aku menafaskan
2: jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
1: Bersama Pak FM.

0: أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Fikri Abdul Karim. Beliau telah pun membaca surah Muhammad bermula ayat 1 hingga ayat 28.
2: Radio Malaysia, Pahang FM.

Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Maksudnya, Islam dibina atas lima perkara: mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang berkemampuan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir, pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak, iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Keong berkata, inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri, iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA, dan melalui kedai-kedai ini kita akan, orang kata, buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai 1.76 juta ringgit dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun, usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November sampai saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan, boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 per liter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, hasil positif menerusi lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan Turkmenistan disambut baik BRICS International Malaysia. Pengerusinya Jaziri Alkaf Abdillah Sufian berkata, lawatan tersebut mampu memperkukuh keterjaminan tenaga negara bagi jangka panjang selain meningkatkan kerjasama minyak dan gas serta mengeratkan kerjasama ekonomi strategik. Katanya pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov turut membuktikan keupayaan Malaysia mengekalkan hubungan membina dengan blok kuasa besar dunia serta meningkatkan keutamaan ekonomi negara secara berdaulat. Skim pengembara bagi melindungi kira-kira 480,000 rakyat Malaysia yang berulang-alik bekerja di Singapura dijangka dapat dilaksanakan selewat-lewatnya Ogos ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri A. Ramanan berkata, skim tersebut akan dibentangkan dalam sidang parlimen yang akan bermula esok.
2: Immediately after it's done, everything is ready for us to take off. Dia tak ada apa-apa yang kita kena tunggu. Jadi memang Pekeso is already on standby to immediately activate. Tapi kita kena dapat kelulusan daripada Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Industri muzik tanah air perlu terus diberi perhatian sewajarnya dan dihargai atas peranannya dalam menyatukan masyarakat serta membentuk identiti budaya negara. Menerusi perkongsian di Facebook bersempena sambutan Hari Muzik Sedunia, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, muzik mempunyai kekuatan merentasi sempadan bahasa, budaya dan latar belakang kehidupan untuk menyentuh setiap lapisan rakyat. Datuk Fahmi turut merakamkan penghargaan kepada semua penggiat seni yang terus menghidupkan dunia muzik tanah air. Dakwaan mengenai kebocoran data yang tular di media sosial, insiden lama yang berlaku sebelum 2022 dan tiada kaitan platform semasa. Majlis Keselamatan Negara dalam kenyataan menjelaskan, maklumat tersebut dipercayai diperoleh secara tidak sah melalui kegiatan pencerobohan terhadap pelbagai sistem. Ia kini disebarkan semula melalui platform dalam talian tanpa kebenaran.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Ratusan penyokong Jepun membanjiri persimpangan terkenal Shibuya Crossing bagi meraihkan kemenangan 4-0 ke atas Tunisia. Mereka mula berkumpul sejurus tamat perlawanan dengan memakai jersey biru dan membawa bendera Jepun bagi meraihkan kemenangan terbesar mereka dalam sejarah penyertaan di pentas Piala Dunia. Kemenangan bergaya itu menyaksikan skuad Samurai Biru kini mengumpul 4 mata menyamai kutipan mata Belanda dalam kumpulan F. Penyerang Ayase Ueda muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol untuk membantu skuad kendalian Hajime Moriyasu mencatat kemenangan penting. Jepun turut menjadi pasukan Asia pertama menjaringkan 4 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia. Dalam pada itu, kehadiran ribuan penyokong di Stadium Monterrey memberi suntikan semangat luar biasa buat Jepun. Ketua Jurulatih Hajime Moriyasu berkata, sokongan luar biasa yang diterima sepanjang perlawanan membantu meningkatkan keyakinan pemain. Kemenangan itu juga lebih bermakna memandangkan ia merupakan perlawanan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia. Tambah Moriyasu, pemain berjaya melaksanakan perancangan pasukan dengan baik meski berdepan Tunisia yang tampil bawah jurulatih baru.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Qatar mengesahkan permulaan rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran di Switzerland. Ia bertujuan menamatkan perang di Asia Barat secara kekal. Kementerian Luar Qatar mengumumkan pelancaran sidang kemuncak Lake Lucerne dan mesyuarat pertama jawatan kuasa peringkat tertinggi dengan penyertaan wakil dari Amerika, Iran serta dua negara pengantara iaitu Qatar dan Pakistan. Qatar turut menyatakan harapan agar pertemuan tersebut akan membawa kepada satu perjanjian yang menyeluruh dan berkekalan bagi menangani semua aspek yang terkandung dalam memorandum persefahaman yang ditandatangani awal minggu ini. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan yang berlangsung di Switzerland itu hanya akan berlangsung selama satu hari sahaja. Ia susulan Washington gagal menjamin gencatan senjata di Lubnan. Tegas Baghi, rundingan berkenaan akan menumpukan kepada pelaksanaan memorandum tersebut dan bukannya melibatkan isu utama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Tukarlah lorong tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan tiga tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak pemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Kita buat satu app ni. Semua bisnes-bisnes ke dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan.
4: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026. Bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

Piala Dunia. Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Juara Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: 98.5 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: sama-sama kita renung. Selama ni kita dah sembahyang lama dah, ya, bermula daripada kita kecil-kecil lagi, walaupun masa tu belum wajib, sampailah hari ni kita telah mencapai umur dewasa. Jadi amatlah rugi kalau lah sembahyang ataupun solat yang kita lakukan selama ini rupa-rupanya tak sah. Sebab apa? Sebab tak tahu. Nanti kita nak jawab di hadapan Allah, saya tak dan nak belajar sebab kerja sibuk sangat, lepas pencin mati pula tak dan nak belajar. Sebab itulah ulama mengkategorikan, ya, bahawa mempelajari solat ini termasuk dalam kumpulan ilmu fardu ain, maknanya fardu yang wajib ke atas setiap batang tubuh kita umat Islam yang mukallaf, baik lelaki maupun perempuan. Tak belajar ilmu bok sembahyang tu hop dosa ni.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Dengarkanlah Radio Malaysia Pahang

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran Nur Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau akan membacakan surah Al-Anfal ayat 23 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Demikian tadi saudara bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang telah dibacakan oleh yang berbahagia Puan Hanimzah Haji Jalaluddin. Beliau telah pun membaca surah Al-Anfal ayat 22 hingga 31.
2: Masjid Al-Qadim dikatakan antara masjid tertua di bumi Kenyalang, Sarawak. Menurut cerita lisan, masjid ini dibina lebih 180 tahun yang lalu oleh Tuan Haji Salam Minangkabau yang berasal daripada Sumatera. Ini berdasarkan kepada susur galur seni bina yang menyerupai Masjid Agung Demak yang terdapat di Indonesia, terutama di bahagian reka bentuk bumbung atap limas 3 tingkat serta tiang 4 yang terdapat di dalam masjid. Masjid Al-Qadim juga adalah saksi kepada kehadiran Islam di Bandar Sibu, dikatakan sekitar 1861. Sebagai simbol warisan sejarah Islam di Sarawak, usaha memulihara Masjid Al-Qadim telah pun dilakukan bermula 2017. Proses baik pulih yang dilakukan berdasarkan kepada rekod sejarah, gambar lama dan maklumat lisan daripada penduduk setempat, dengan mengekalkan struktur asal masjid daripada kayu belian. Siling masjid ditinggikan untuk memberi ruang pengudaraan semula jadi dan diindahkan lagi dengan dekorasi tikar buluh pada siling masjid. Manakala tulisan khat dengan ukiran ayat-ayat suci Al-Quran menjadi hiasan utama pada bahagian Dewan Solat. Meskipun hanya mampu menampung 500 orang jemaah di bahagian dalam dan luar, tetapi Masjid Al-Qadim mempunyai keunikan yang tersendiri, terutamanya pada pintu yang menyerupai pintu Masjid Nabawi dan juga pintu-pintu utama yang sarat dengan ukiran ayat-ayat Al-Quran yang disumbangkan oleh individu yang memahami nilai ganjaran yang menanti mereka. Sesungguhnya, amat besar ganjaran sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang membina masjid ikhlas kerana Allah, Allah akan membina untuknya sebuah istana di dalam syurga.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: dapatkan informasi dan berita terkini.
1: Eksklusif daripada unit berita awal semasa RTM Pahang.
0: Khabar Pahang, edisi pagi.
1: 7.45 minit
2: pagi. Sebuah syarikat berpengalaman dalam pengurusan cerun dan infrastruktur Pintas Utama kini giat menjalankan kerja-kerja pemulihan cerun di sekitar Pahang sebagai persediaan menghadapi monsun timur laut.
1: Khabar Pahang, edisi petang.
0: 5.45 minit petang.
1: Liga Bola Sepak Malaysia MFL menekaskan setiap tindakan penggantungan dan denda terhadap pasukan Liga Malaysia dilaksanakan berlandaskan manual pertandingan serta perlembagaan yang digunapakai sejak penubuhan Liga Profesional itu.
0: Khabar ringkas.
1: 8 malam.
3: Seorang lelaki yang dilaporkan hilang selepas terjatuh dari bot ketika memancing di Sungai Kampung Kedai Lama Muazzam Shah semalam ditemukan lemas pagi tadi.
0: Yang sahih di RTM. #berita segenap dimensi negeri Pahang.